0: لغنرا بچ ادر منو کتوق بری قنها و چوچ و چلیم لغنرا بچ ادر منو کس قاش برا کسین و چلیم کس قاش بری کوریدورا و چوچ و چلیم per lo spirito santo come voce e chanim che son tago cavu che ti cuyo che che per avere tu e la casle balle che ti dio
1: salvata
0: luego perché triste pronto via attraverso il mio cuore bando che vuole ballo che questa cosa اتقو از که برا پا ملک چر دیوز اتقو از که برا پا